Zem ztratených som k oknách blúď a očirý, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených som k oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď.

moje srdce bije. A mám veľké plány, veľké plány mať treba, no mení Pán Boh, a tak som stretol teba. Nechcel som skočiť rovno do vzťahu. Pamätáš?

nad otázkou, či si nechať dieťa, či ho dať preč. Obaja rozmýšľať sme zrazu nútení, ako môžeme súdiť život, keď sme sami súdení. Budeme žiť v jednej ríši, deliť sa o to, čo nám zvýši. Od dnešného dňa pošlem priateľov do autu, budem nosiť našu dcéru na flautu. V očiach máme sa.